0: koute New York Creole.
1: Gen proverbe ki fèt pou chanje, kat je kontre manti vole, kom si sa pa dje.